Rete nan zone pe koti ve komite nan Henri Gustave Itaye. H, GH. Henri Gustave Itaye. Okota doyen.